Miti sana chese mnise Emri bina yesu richemu Eni frafo mienu bibani cheno Amu bisa nise huye mobo Davidiba Huye mobo Davidiba Na yesu bisa wonse Moji nise metu miya yewehi Amu buwa nise Ani owure Ye jidio se ube tu miya ye And I yesu tine nisa O de kawamwe nichira wansa Ha! Sani ya mujibi eti ya no Mujibi ya nyimu mkwa enye sa mamu Mesi ya wano huna dia amunu muha Hey adia chisumpo

Oya sentchani nyankopone. Hey sentchani oya wa David numbremu. Di oya wa Jonah numbremu no. Ah da so ya wa yabra bobo enede. Message on sentchani enede. Ti wa ngwa juma enede. Ah